なんかそれ、ちょっとこういうお話だよ、たぶん。4100 State Road 7 Florida Lima 5 Charlie Kilo Alpha 100 Civic